Dunia sekarang memang memerlukan semua tu. Berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Orang baik lah cerita dia. Kan? Watak baik, orangnya baik. Hantar video anda. Video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit je. Allah, 2 minit macam-macam boleh cakap dia. Kan? Jadi sertakan video penyampai radio anda. Jangan lupa jugalah, perlu ada resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada alamat dia. ictperlisfm@gmail.com ictperlisfm@gmail.com ataupun anda boleh terus hubungi 012-923-2100 012-923-2100. Tarikh tu topnya 15 Ogos 2026. Okay, tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Eh, sempat lagi tu. Boy, bila kita buat live kan? Ataupun ramai je yang hubungi kita di 017-454-1688. Eh, bang, tak ada ke kerja kosong sebagai penyampai radio? Bang, tak ada ke kerja kosong? Bang, suka ke jadi DJ? Abang, best je jadi DJ. Ini masanya lah untuk anda menjawab sendiri soalan-soalan yang telah pun anda lontarkan kepada kami. Haha, kan? Sertai keluarga Perlis FM. Hantar video 2 minit. Mudah je. Di mana anda waktu ni?

Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cara dengan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan oleh Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlumbaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlumbaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kepercayaan kepada Tuhan, ketaatan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. InsyaAllah. Anda mendengarkan Perlis FM 9.20 minit pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan keuangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Keuangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif lembaga keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. 4 negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas 2 loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UEFA, hanya syarat pertama dipenuhi iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dia kita istirja innalillah, tak ada masalah. Yang tak boleh kata Allahumma fir lahu, tak boleh. Yang tu untuk orang iman sahaja. Itu kena faham konsep apa mendoakan ataupun membaca sedekah pahala pada si mati. Jadi bila orang sekarang terlalu sangat untuk baca sikit al-Fatihah
1: dalam perungannya, dibaca
0: sekarang istirahat sikit, dibaca memang kalau baca bahasa fiqah kita kata boleh, cuma dari sudut adabnya menyalahi sunnah. Jadi buat yang sunnah dulu, yang sahih dulu. Kemudian rasa nak doakan, tak ada apa ustaz, saya ni bukan apa sangat, doa bahasa Arab. Tak apa doa bahasa Melayu, tak tahu juga, tak apalah, kita baca Quran dengan niat mendoakan si mati. Kiranya al-Fatihah tu last choice. Habis tak ada benda nak doakan si mati, baca al-Fatihah dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dengan sedekah pahala dengan membaca Al-Quran. Walaupun Imam Syafi'i tidak membenarkan, tapi ulama kemudian Tajuddin As-Subki, kemudian apa Khatib Syarbini, mereka kata boleh baca Quran dengan niat pahala untuk si mati. Kemudian tahlil pula, sedekah pahala si mati, boleh ke tak? tahlil pun sama juga ustaz kan, selawat sikit, apa tahlil sikit, apa baca apa doa sikit kan, campur-campur. Boleh kan untuk si mati? Masa tahlil pula tanda kalimat Allah, dia panjang, tahlil 32 minit, kita nak cerita panjang pun. Mudah cerita tuan-tuan, kalau ada yang sahih ikutlah yang sahih. Kalau senang cerita, tanya dalil, mana dalil kata baca tahlil untuk si mati, boleh fikir ke tak? Tak boleh fikir, tak payah buat. Kalau boleh Tok Guru buat, Tok Guru buat bukan dalil, tanya Tok Guru kenapa kena buat tahlil untuk orang meninggal dunia. Kalau dia pun tak jawab, maka ikutlah yang sahih. Yang ragu-ragu tinggalkan. Nabi SAW bersabda, da' ma yaribuka illa ma la yaribu. Tinggalkan benda yang kau ragui kepada benda yang kau tak ragui. Yang confident, yakin, yang kita terangkan pada pagi ini, sedekah duit, sedekah Al-Quran tu khilaf, bolehlah kita kata selepas mendoakan si mati. Tapi yang selain daripada itu, sedekah solat lah apa semua, lebih baik kita berhati-hati. Wallahu'alam.
1: Itu dia pesanan daripada doktor untuk yang mungkin kata apa muskil, macam-macam cara, janji yang mana yang ragu-ragu kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat bersama daripada perkongsian bersama dengan kita yang berbahagia Dr. Mutiul Haq bin Fatah Yassin, pensyarah Uni Siraj, hukum sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Anda boleh ikuti ulang siar pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Jadi terima kasih doktor, insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita akan ikuti utama 12 hari selepas ini menerusi Nasional FM. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
1: Lan, limau tu memang manis, Lan, oi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
0: Ha, awak pulang getah lagu tu, Man.
1: Mau getah lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
0: Allah, benda mudah je, Man, oi. Kacangnya.

0: akak dengar radio paling.
1: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyimak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan peristiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Harta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi antidadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang, meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bangkruai. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Puan Wana kumpulan search Puan Sarihat ya. Puan Sarihat katanya salam dari Bidor Perak ya. Bidor Perak ya. No Erna Awani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faridah Awang. Salam dari Kuantan ya. Salam dari Kuantan. Setia Haikal Ramli. Selamat bertugas ya, kata Ramli. Moga ceria selalu. Ipoh ikuti ya. Ipoh ikuti. Baim, terima kasih juga untuk Baim. Saudara, sempena hari kelepasan am sepanjang bulan Ogos ya, sepanjang bulan Ogos 2026 ini, semua agensi di Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis tidak akan beroperasi pada 25 hari bulan Ogos, iaitu hari Selasa, sempena Maulidur Rasul, dan juga pada 31 hari bulan Ogos, iaitu hari Isnin, sempena hari kebangsaan. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk merancang urusan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Tia Akila di Sibu, Sarawak. Terima kasih. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium. Okey, rentak kita, aksi kita. Sukan Malaysia, minggu depan. Ya. Kita akan bergerak ke sana, ya. 10.30 minit malam, Emilia, waalaikumsalam. Haifa, Zara, Manda Izzat. Oh, di Merbuk, kedah hujan, ya.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nasional FM.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

76 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di Alt.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti

0: diberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di angkatan tentera dan polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
1: Dato Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
2: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana beliau ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
1: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat kepelawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan pertama diadakan.
1: Ketika inilah wujudnya Parti Perikatan untuk menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Lalu membawa kepada pembentukan kabinet pertama oleh Tunku Abdul Rahman yang dianggotai oleh 6 wakil Melayu, 3 wakil Cina dan 2 wakil India pada 10 Ogos 1955.
1: 18 Januari hingga 6 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di London.
0: Manakala pada 8 Februari 1956, perjanjian merdeka telah dimeterai dengan menetapkan tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
1: Padang Pahlawan Bandar Hilir Melaka telah menjadi tapak pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman pada 20 Februari 1956.
0: Sebulan selepas itu, pada 21 Mac 1956, terbentuknya Suruhanjaya WIB, sebuah suruhanjaya bebas untuk mengkaji dan menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
1: Wujudnya situasi
2: kami
1: ketika
2: orang-orang pulih tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini.
1: Tunku Abdul Rahman dicabar supaya menyelesaikan isu pemberontakan komunis.
0: Lalu rundingan baling diadakan pada 28 hingga 29 Disember 1956 bersama Chin Peng, Setiausaha Agong, Parti Komunis Melaya, PKM.
3: Dan sekarang, tibalah saat akhir bagi menamatkan naungan British yang selama 170 tahun di Melaya.
1: Detik 12 tengah malam 30 Ogos

yang paling gemilang telah termaktub tarikh keramat 31 Ogos 1957. Bapa kemerdekaan negara Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan dan menggegarkan Stadium Merdeka Kuala Lumpur dengan laungan Merdeka.

Itulah kongsikan dengan anda lah kan, apa yang dibuat kan lebih akbar pagi ni. Tadi saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca, ramalan kalau tengok dalam akbar harian hari ni, dalam berita harian, Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang, Kabinet Arah Agensi KDN MOT ya, kemuka pelan komprehensif dalam 2 minggu. Okey, ini dimuatkan dalam Al-Akhbar. Semua agensi berkaitan ya, terutama dia bawah Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pengangkutan MOT diarah mengemukakan pelan komprehensif dalam tempoh 2 minggu. Ini bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan di semua lapangan terbang negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau sudah membentangkan isu keselamatan lapangan terbang kepada jemaah menteri pada mesyuarat Kabinet Rabu lalu. Ini susulan beberapa insiden penyeludupan dadah melalui lapangan terbang. Beliau berkata, Kabinet bersetuju supaya semua agensi berkaitan bekerjasamalah merangka pelan penambahbaikan yang meliputi keseluruhan aspek keselamatan bermula daripada pemeriksaan bagasi hinggalah kawalan keselamatan penumpang. Jadi jemaah menteri memandang berat ya insiden yang berlaku kerana ia mencemarkan nama baik negara dan memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita mudah dibolosi. Langkah segera yang diambil ialah mengarahkan semua agensi terbabit ya untuk mengemukakan pelan penambahbaikan komprehensif dalam tempoh 2 minggu. Ini dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ini. Anda boleh baca ada berita bergambar juga. Dalam Metro, saya nak kongsikan tajuk ini. 1.29 juta ringgit Malaysia. Naik taraf 13 institusi pendidikan Islam Melaka. Ini di Alor Gajah. Kerajaan meluluskan peruntukanlah berjumlah 1.29 juta ringgit. Ini bagi melaksanakan 13 projek penyelenggaraan dan baik pulih institusi pendidikan Islam IPI termasuk Sekolah Agama Rakyat SAR di bawah Jabatan Agama Islam Melaka JAIM seluruh Melaka tahun inilah. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap merasmikan Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Kerajaan pimpinannya prihatin mengenai nasib IPI termasuk sekolah pondok dan Mat Tafiz seluruh negara yang terbiar tanpa peruntukan dan pada masa yang sama menyeimbangkan bantuan untuk sekolah China dan India. Beliau berkata peruntukan diluluskan itu membabitkan kerja membaiki infrastruktur asas pusat pengajian pondok dan tafiz, naik taraf kawasan sekolah, menurap semula kawasan rizab untuk dijadikan kawasan parkir serta membaik pulih dan mengecat bangunan. Ini dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ni dalam Metro, boleh baca . Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan berita ini berkenaan dengan Malaysia perhebat usaha muncul hub syarikat pemula niaga bertaraf dunia. Ini Malaysia memperhibatkan usaha memperkukuh kedudukannya sebagai hub syarikat pemula niaga bertaraf global dengan menyasarkan berada dalam kelompok 20 ekosistem syarikat pemula niaga terbaik dunia. Ini menjelang 2030 menerusi penganjuran persidangan KL20 2026 yang diberi nafas baharulah serta pendekatan lebih strategik. Berdasarkan laporan ekosistem syarikat pemula niaga 2026, Kuala Lumpur kini berada dalam kelompok 31 hingga 40 ekosistem syarikat pemula niaga sedang membangun di dunia dengan nilai ekosistem dianggarkan mencecah $9 bilion. Ini bagi tempoh separuh kedua 2023 hingga 2025. Dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penganjuran KL20 2026 yang memasuki edisi kedua dirangka ini bagi meneruskan momentum lah yang dibina sejak 2024 selain memperkukuh ekosistem negara untuk menyokong pertumbuhan syarikat pemula niaga secara lebih menyeluruh. Ini dimuatkan juga dalam akhbar pagi ini. Alright gang, 7.35 minit pagi, Plays FM.

Johor, Dato' Jamal Abdillah. Lagi berita dibuatkan, ini Festival Padang Besar, promosi warisan kebudayaan perkukuh perpaduan di Padang Besar. Penganjuran Festival Padang Besar 2026 bukan sahaja menyerlahkan kenaikan keunikan kawasan berkenaan sebagai destinasi pelancongan, malah turut menjadikan platform untuk mempromosikan warisan budaya serta merancakkan ekonomi setempat. Ini Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, Festival Berkenaan juga merupakan inisiatif amat bermakna lah. Ini dalam usaha memperkukuh perpaduan masyarakat melalui penganjuran menggabungkan elemen pelancongan, kebudayaan, kesenian, sukan, keusahawanan. Katanya penganjuran festival itu juga membuktikan bahawa kerjasama erat antara agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta masyarakat lah mampu menghasilkan sebuah program yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ini selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, perpaduan bukan sekadar slogan malah perlu diterjemahkan melalui penglibatan aktif masyarakat dalam pelbagai aktiviti lah yang menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama, latar belakang. Festival seperti ini juga menjadi medium terbaik lah untuk memupuk persefahaman, saling menghormati, menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kepada negara kita. Ini di Padang Besar. Right. Lagi berita berkenaan dengan Bagasi Pink. Ini cetus panik kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam ditutup 2 jam. Ini bangunan kompleks Immigration Custom Quarantine Keselamatan gempar dengan penemuan sebuah bagasi yang ditinggalkan di ruang pemeriksaan Immigration Custom Blok B semalam. Ini Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Muhammad Razi berkata, beg bagasi berwarna merah jambu itu ditemui jam 5.55 petang. Beliau berkata selepas mendapati tiada siapa menuntut beg terbabit, kemudian dibawa ke mesin pengimbas lah untuk diimbas. Selepas imbasan dilakukan, pihak custom mendapati imej terbabit mengandungi bahan disyaki dadah dan bahan letupan. Unit pemusnah bom, ibu pejabat polis kontinjen IPK Kedah tiba di lokasi jam 8.45 malam. Kemudian melakukan proses penetralan ni bagasi itu selepas menilai risiko yang ada di sekeliling kawasan bangunan dengan mengutamakan keselamatan nyawa. Dan Muhammad Razim kata kompleks ICQS juga ditutup 11.30 malam hingga 11.30 malam. Ini untuk proses neutralisasi oleh unit pemusnah bom IPK Kedah. Beliau berkata bagasi itu berjaya dibuka jam 11 malam, didapati tiada unsur bahan letupan ditemui. Pemeriksaan menemui terdapat baju, minyak dalam bekas, pengering rambut, warna hitam, shampoo dan lotion sahaja. Ini dimuatkan dalam akhbar. Ini untuk semualah anggota ATM Polis Diraja Malaysia pada malam Ambang Merdeka. Ada apa? PM bakal umum berita gembira untuk pegawai ATM PDRM pada malam Ambang Merdeka. Proses kenaikan pangkat pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia akan dipermudah serta dipercepatkan supaya hampir setara dengan skim perkhidmatan awam lain. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sedang meneliti perkara itu. Perkara itu akan diumumkan pada malam Ambang Merdeka di Stadium Merdeka 30 Ogos ini. Katanya ketika berucaplah pada Majlis Semarak Kenegaraan di Dewan Serbaguna Kamp Terendak Sungai Udang. Turut hadir ialah Shamsul Azri, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Muhammad Osman. Anwar berkata perkara terbabit pernah dibangkitkan ketika berkunjung ke Kamp Syed Sirajuddin Gemas pada bulan lalu lah. Beliau berkata isu penyelarasan skim perkhidmatan dan kenaikan pangkat itu menjadi perhatian sebelum ia berikutan perbezaan struktur grade berbanding sektor perkhidmatan awam biasa. Okey, itu antara dia. 7.43, jap lagi kita kongsi lagi Pelisa Farm, serasi dengan ku.

Minit pagi. Kita keluar gara lah berita luar gara. Ini hanya 8 kapal sehari lalui Selat Hormuz meskipun gencatan senjata. Di Tehran, aktiviti perkapalan melalui Selat Hormuz, laluan pentinglah bagi perdagangan global, masih terjejas teruk meskipun siri serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran telah berakhir. Ini laporan agensi berita Jerman DPA. Hanya 8 kapal melalui selat itu pada Khamis menurut data daripada penyedia risikan perdagangan Kepler. Ini yang dilihat DPA pada Jumaat. Secara purata kira-kira 13 kapal je yang melalui Selat Hormuz yang sempit antara pinggir laut Iran dan Oman itu setiap hari sepanjang minggu. Ketika perjanjian rangka kerja sementara antara Iran dan Amerika Syarikat berkuat kuasa, aktiviti perkapalan di rantau berkenaan berada dalam keadaan yang agak tenang. Ini dimuatkan. Namun selepas perjanjian itu gagal dipertahankan, sekatan tentera laut diperbaharui, jumlah pelayaran kapal kargo pukal kering berkurangan hampir separuh. Ini menurut penyedia perkhidmatan perkapalan AX Marine menerusi platform X. Dimuatkan dalam akhbar berita harian. Ini berita luar negara. Okey, satu lagi ni, saya nak kongsikan berita ni berkenaan dengan pelan Iran run up harapan Amerika Syarikat untuk capai perjanjian di Selat Hormuz juga. Ini di Tehran, perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran yang dikatakan bakal dicapai pada Selasa dan atau Rabu lalu tidak menjadi kenyataan. Washington menolak cadangan Tehran untuk melaksanakan sekatan terhadap kapal Amerika Syarikat Israel daripada melalui Selat Hormuz. Cadangan berkenaan antara perkara yang sedang dipertimbangkan dalam rangka pelan Iran bagi mengurus laluan perairan strategik itu, termasuk melarang kapal Amerika Syarikat, Israel dan negara yang dianggap bermusuh dengan Tehran daripada melaluinya. Washington bagaimanapun menegaskan Selat Hormuz adalah laluan perairan antarabangsa. Tiada mana-mana pihak berhak mengawal laluan atau mengenakan sekatan. Amerika Syarikat dilihat segera menolak terbuat itu yang muncul selepas Presiden Donald Trump dan Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat Scott Bessent ini mendakwa perjanjian antara Amerika Syarikat serta Iran mungkin dicapai pada Selasa atau Rabu. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Utusan Malaysia. Dan juga saya nak kongsikan 13 cedera kereta rempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Thailand. Ini di Bangkok, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di wilayah Kanchanaburi. Ini wilayah di barat Thailand pada Jumaat lah. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaing Sian Ampai Riti Kamprop berkata kejadian berlaku kira-kira 11 pagi apabila sebuah kereta berwarna hitam dipandu seorang lelaki merempuh pusat perkembangan kanak-kanak milik pertubuhan di Ban Nong Song Ton, daerah Mueang. Rempuhan itu menyebabkan pagar pusat berkenaan rosak teruklah selepas kereta itu berhenti melanggar rumpun pokok pisang di belakang pusat tersebut. Serpihan dari dinding konkrit yang runtuh mencederakan kanak-kanak, banyakannya mengalami kecederaan kepala. Ini dimuatkan dalam akhbar, anda boleh bacalah dalam Utusan Malaysia.